0: CDI, само хитови.
1: Там е Унгър.
2: Унке?
1: Унгър.
2: Унке? Унке?
1: Унгър.
2: Унке?
1: Унгър.
2: Унке?
1: Там е Унгър.
2: Унке?
1: Унгър.
2: Унке?
1: Там е Унгър.